0: 알랑다니 나초 렌선 다통캉레 카프르 용르르 가프사시 나체 렌선 다통캉가 카프릉 쩡 뜨거드는 치 뜨거스만 이르게 섬든 뜨근다 인 레트나 치와 아름든 인천동아가 고르게 뜨른데 띠른가 단시 끈룽가 카프른데 나체 렌이 선내는 샤죄라 얀 지금을 초 데모이나 데모 인티나 띠릉 샤와게 대승 통다는 나초 다통과 끄름데 페임노 통문다는 향탁 바른 뜨디 체시와인 Tena cho toni na cho ta tirang ni ge sha sha ge ta ne cho long kur ge nyeng gu la su gu da nyu ju ge ka chen rang jin tena nyeng gu da nyu gu ri war kam de nyang long kur ka lo tsang ma ti nyam ju la tang tur du shel go sa kang ta yo ni na se gu ne la zi da mo ge ta ne ka da e chun da mo ta cher tang cho long kur ge long kur yong kan ge yin shin tang ni par da nyeng gu da ni par da nyu gu ri da na mo chan da na long kur da ni da di nyeng gu da nyu gu ri war kam de nga cho ka lo tsang ma ti hi jin na ta da ge su gu da ni nyam ju se gu na ka ge su gu ni tor tang se gu da na mo chan da chon chon jin na ra yang ti ju war kam da na long kur la su gu da se cher si te tang da mo pa ngi tan dan da gup shawa la sang de mang an da de ko ke ti cheng ni am yong da pa sum su kha yo na de na de ren ge len san da je da dang da ge shong ni kha da ge chi na
1: o ya ya ya na kwa chi ya ya da de shong ni kha da ge la de dan da a chog ne ge da ma z ge ji she ku nu na na da chi lang ko dan de shi shi ku ji kam de da chi nyen gu de ma ni na a chog se ku ne yo ko ri
0: ne di di di
1: a da de chi yong tam to da chi nyen gu de ke ge yong gong si la tam ta ge na ne ri ma da so so na ne ke ge ji ring kong da ma da da chi na ne ji gu mu jong an ye ke ge chan ge yo sa se ku ne da
0: ne di
1: so ma ra de yo sa na ke ju she ju na ro da chi nyen gu de yong gong wa sa an de ge ge de na na da continue na ma de ma ni lang ku shi shi ge ge ma ni na yong jo ma ta ka ta tum she ku ma gu de na yang a rang ge te ri wa da che ta ge ten da ni ma she nyu wa da ta ta te rang ge yang a chu gun da ge le san na jin da ge rang ge shi nu ju sha an jo yang ma hi sa na sa ma gu to shi ne
0: di
1: a te ta na ta lang ku de lam chu ni jo na se gu na re da ku de lam chu ne ma sa sa ma jo gu mo
0: ne di
1: lam chu de ni jo gu na chu yi na ma na a ta chu ge de ge ta gu ren ba na bank le nu da ja ge tian chang zhi bao xian zhen de mo
0: ne di
1: ta zu zu wo ke ge da da ren song zhi xie gu mo ta nian song de yi na ma na gu ne ta yong ma ke zhi ge yong ji gua len tang ma nian song gu na na zhi ge mang ge mo da
0: ne di
1: yi na na ji ge yong cha song ti song zhi niu ji ge yo ge mo rang ge gu mo he da li a ta ta ma yin bi de ge lam na jo gu nu de ge zhen de ni tu ran de ge tu ji nu ta ta yi na ma ni pu de niu gu nu nian gu ta ta ge ge song gu ne
0: di
1: ᱟ ᱛᱤᱱᱚ ᱱᱟᱛᱟ ᱛᱚᱛᱟ ᱥᱚᱱᱥᱚᱱᱟ ᱛᱤᱱᱚᱝ ᱜᱟ ᱫᱟᱱᱪᱷᱟᱡ ᱜᱮ ᱛᱟᱨᱚᱝ ᱜᱮ ᱦᱤᱥᱩ ᱛᱟᱨᱚᱥᱟ ᱪᱤᱱᱟ ᱫᱮ ᱜᱩᱱᱟᱨᱮ ᱛᱚ ᱪᱚ ᱧᱮᱱ ᱜᱩᱛᱟ ᱛᱟᱫᱤᱝ ᱜᱮ ᱛᱟ ᱫᱤᱜᱟ ᱫᱟᱠᱛᱟ ᱠᱨᱤ ᱡᱚᱱᱚ ᱧᱚ ᱡᱩᱛᱮ ᱱᱤᱡᱟᱜᱱᱟ ᱛᱟ ᱪᱚ ᱞᱟᱢᱱᱤ ᱞᱚᱝᱠᱩᱨ ᱫᱮᱱ ᱡᱚᱜᱚᱱᱮ ᱠᱟᱛᱮ ᱪᱤ ᱛᱟᱡᱤ ᱪᱤ ᱛᱷᱤᱨᱟ ᱛᱚᱢᱚ ᱫᱟ ᱛᱟᱵᱟ ᱫᱤᱵᱚ ᱡᱟᱯᱛᱟ ᱱᱟᱨᱮ ᱭᱟᱝ ᱛᱤᱱᱚ ᱱᱟᱨᱮ ᱪᱮᱱ ᱪᱤᱱ ᱪᱤᱱ ᱢᱮᱱ ᱛᱚ ᱢᱮᱱ ᱢᱟᱨᱮ ᱭᱟᱝ ᱛᱟᱯᱥᱤ ᱛᱟᱛᱮ ᱭᱚᱱ ᱱᱚᱱᱟ
0: ᱱᱟᱨᱤ
1: ᱛᱟᱠᱤ ᱡᱤᱫᱜᱟ ᱱᱚᱱᱟ ᱛᱟᱪᱤ ᱞᱚᱭᱞᱤᱱ ᱫᱮᱭᱟᱜ ᱛᱚᱱᱫᱨ ᱥᱚᱱᱫᱚᱱᱟ ᱥᱮᱜᱩᱱᱟ ᱛᱟᱪᱤ ᱢᱚᱠᱮ ᱛᱚᱱ ᱪᱤᱱ ᱫᱮ ᱥᱚᱱᱫᱚᱱᱟ ᱠᱤ ᱱᱚᱱᱟ ᱛᱟ ᱦᱟᱨᱟ ᱥᱟᱨᱟ ᱠᱨᱤᱜᱤ ᱚᱱᱡᱜ ᱪᱷᱤᱱᱭᱟ ᱥᱚᱱᱨᱮ
0: ᱱᱟᱨᱤ
1: ᱪᱷᱤᱱᱭᱟ ᱦᱩᱱ ᱚᱱᱤᱛᱟ ᱢᱟᱱᱨᱮᱱᱟ ᱜᱚᱢᱩ ᱪᱷᱟᱫᱜᱨᱟ ᱛᱚᱱᱥᱚ ᱡᱮᱞᱚᱱᱨᱮ ᱟ ᱛᱮᱭᱟᱡᱤᱱᱤ ᱛᱚᱱᱥᱚ ᱱᱤᱜᱟ ᱞᱟᱝᱠᱩᱨ ᱞᱤᱥᱪᱤ ᱠᱚᱱᱨᱮ ᱛᱟᱭᱚᱱ ᱥᱤᱡᱤᱫᱟ ᱞᱟᱝᱠᱩᱨ ᱫᱚ ᱯᱟᱨᱣᱟ ᱜᱟ ᱞᱟᱝᱠᱩᱨ ᱞᱤᱥᱪᱤ ᱛᱟᱛᱚᱢ ᱫᱮᱨᱟᱱ ᱡᱚᱱᱨᱮ ᱨᱟᱝᱜᱟ ᱞᱟᱝᱠᱩᱨ ᱛᱟ ᱞᱤᱛᱟᱱᱟ ᱢᱟ ᱪᱷᱚᱡᱤ ᱢᱮᱠᱟ
0: ᱱᱟᱨᱤ
1: ᱛᱚᱱᱥᱚ ᱱᱤ ᱩᱛᱢᱩ ᱫᱤᱭᱚᱱᱟ ᱛᱮᱭᱟᱡᱤᱱᱤ ᱛᱟ ᱟ ᱛᱟ ᱪᱷᱚ ᱡᱚᱵ ᱡᱤᱞᱥᱮ ᱜᱚᱱᱨᱮ ᱪᱟᱱ ᱪᱟᱱ ᱫᱟᱛᱟ ᱠᱨᱤᱜᱟ ᱫᱟᱱ ᱪᱤ ᱠᱷᱤᱡᱜᱱᱟ ᱛᱟᱱ ᱪᱤ ᱧᱮᱨᱟ ᱛᱚᱢ ᱛᱮ ᱢᱤᱥᱪᱤᱱ ᱫᱟ ᱥᱚᱱ ᱛᱟ ᱡᱤ ᱛᱮᱞᱤᱱ ᱫᱤᱥᱚᱱ ᱱᱟ ᱠᱨᱤᱜᱤ ᱛᱤᱱᱚᱱᱟ ᱧᱮᱝᱜᱩ ᱠᱩᱞᱟᱠᱟᱱ ᱦᱟᱨᱟ ᱠᱨᱤᱜᱤᱱ ᱥᱟᱨᱪᱤᱠᱩ ᱭᱚᱱᱟ ᱥᱤ
0: ᱭᱚᱱᱟ
1: ᱟ ᱪᱤ ᱥᱤᱡᱤ ᱫᱟ ᱪᱩᱛᱟ ᱛᱮᱨᱟᱱ ᱧᱮᱝᱜᱩ ᱱᱤ ᱜᱚᱢᱚ ᱛᱚᱱᱫ ᱜᱨᱟ ᱪᱤᱠᱤᱱᱤᱱᱟ ᱪᱚᱠᱚ ᱛᱟ ᱠᱷᱤᱡᱜᱱᱟ ᱪᱩᱛᱟ ᱨᱟᱝ ᱟᱵᱟᱝ ᱠᱩᱨᱠᱩ ᱞᱚᱴᱟᱝ ᱛᱟᱨᱟ ᱛᱮ ᱨᱮᱱ ᱠᱚᱱᱪᱤ ᱱᱟ ᱢᱟᱨᱢᱚ
0: ᱨᱤ ᱨᱤ ᱨᱤ
1: ᱛᱤᱱᱟ ᱛᱟᱨᱟ ᱥᱚᱱᱟ ᱛᱟ ᱛᱟᱜ ᱱᱤ ᱥᱮ ᱠᱚᱱ ᱛᱤᱱᱟ ᱛᱟᱨᱟ ᱥᱚᱱᱟ ᱛᱟ ᱛᱟᱜ ᱛᱟ ᱴᱷᱮᱱᱭᱟ ᱠᱷᱩᱛᱟ ᱛᱟ ᱭᱟᱝ ᱥᱤᱡᱤ ᱜᱟ ᱱᱩᱠᱩᱛᱤ ᱧᱮᱝᱜᱩ ᱭᱚ ᱛᱟᱨᱟ ᱠᱩ ᱛᱚᱱᱫ ᱜᱚ ᱛᱟᱠᱩᱱ ᱥᱟᱵ ᱜᱩ ᱜᱩᱡᱱᱟ ᱭᱟᱝ ᱥᱟᱨᱥᱟ ᱢᱚᱱᱡᱚ ᱥᱟᱫ ᱜᱚᱱᱟ ᱛᱟ ᱡᱤᱢᱥᱱ ᱠᱟᱱ ᱨᱮ ᱥᱮᱡᱱᱟ ᱛᱟ ᱠᱷᱩᱡᱱᱟ ᱪᱷᱟᱱ ᱛᱚᱱ ᱛᱚᱱ ᱠᱚᱨᱡᱤ ᱥᱮᱡᱱᱟ ᱫᱟ ᱛᱟᱠᱛᱟᱜ ᱢᱮᱞᱟ ᱠᱚᱨᱡᱤ ᱥᱮᱡᱱᱟ ᱫᱟ ᱨᱮᱞᱟ
0: ᱱᱮᱨᱤ
1: ᱟ ᱛᱟ ᱫᱚᱢᱩ ᱪᱟᱝ ᱜᱩᱭᱱᱟ ᱥᱟᱨᱥᱟ ᱡᱚᱱ ᱢᱟᱨᱮ ᱛᱟ ᱪᱤ ᱛᱮ ᱱᱤᱡᱚᱱ ᱱᱟ ᱠᱚᱛᱮᱨᱟ ᱭᱩᱡᱤ ᱫᱟ ᱞᱮ ᱡᱚ ᱛᱟ ᱱᱚᱜᱨᱟ ᱛᱚᱢ ᱛᱮ ᱡᱚᱱᱟ ᱫᱟ ᱛᱮ ᱭᱟᱱ ᱪᱤ ᱧᱮᱱᱥᱚᱱ ᱠᱚᱱᱥᱚ ᱫᱚ ᱛᱚᱢ ᱛᱮ ᱡᱟᱜ ᱵᱩᱜᱨᱤ
0: ᱱᱮᱨᱤ ᱨᱤ ᱨᱤ
1: ᱛᱮ ᱪᱤ ᱱᱚᱜ ᱡᱮ ᱢᱟ ᱥᱟᱜ ᱛᱚᱢ ᱫᱤᱱ ᱛᱮ ᱪᱟᱨ ᱱᱟ ᱠᱟᱨᱜᱤ ᱛᱮ ᱛᱷᱚᱪᱤᱱ ᱱᱟ ᱨᱩᱭᱚᱱ ᱥᱤ ᱛᱮ ᱛᱟ ᱱᱟ ᱛᱟ ᱟᱪᱷᱟ ᱜᱚ ᱦᱤᱡᱤ ᱫᱚ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱚᱨ ᱫᱟ ᱭᱟᱱ ᱪᱤ ᱧᱮᱱ ᱠᱚ ᱫᱚ ᱱᱚᱢ ᱡᱚ ᱛᱚᱝ ᱜᱚᱢᱚ ᱡᱟᱱᱟ ᱱᱟ ᱛᱟ ᱪᱤ ᱧᱮᱢᱟ ᱫᱤᱱ ᱫᱚ ᱠᱚᱭᱚ ᱱᱮ ᱛᱚᱢ ᱥᱤ
0: ᱡᱟᱨᱤ
1: ᱛᱟ ᱡᱟᱝᱜᱩ ᱛᱟ ᱨᱟᱵᱤᱱ ᱛᱷᱟᱢ ᱢᱟᱱᱤ ᱡᱤᱱᱟ ᱪᱮᱫ ᱧᱮᱝᱜᱩᱱ ᱫᱟ ᱪᱤ ᱛᱤ ᱪᱷᱟᱝᱜᱩ ᱛᱚ ᱢᱟᱱᱤ ᱫᱟ ᱫᱤᱠᱟᱭ ᱛᱚᱱᱟ ᱛᱟ ᱪᱩᱱ ᱫᱟ ᱪᱷᱟᱢᱟ ᱛᱟᱣ ᱨᱮ ᱥᱮᱛ ᱠᱚ ᱛᱟ ᱞᱟ ᱠᱷᱟᱱ ᱡᱚ ᱩᱨᱮ ᱪᱮᱫ ᱜᱮ ᱱᱟ ᱠᱟᱨᱜᱤ ᱛᱮ ᱛᱷᱚᱜᱩᱫᱤ ᱠᱤ ᱠᱤ ᱡᱚᱱ ᱱᱟ ᱱᱟ ᱥᱟᱨᱟ ᱜᱟᱨᱮ ᱱᱟ ᱛᱮ ᱱᱟ ᱪᱤ ᱛᱤ ᱛᱟᱨᱟ ᱢᱟᱱᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱡᱤᱜᱱᱤ ᱪᱚ ᱚᱨ ᱠᱮ ᱞᱟᱜᱟ ᱫᱤᱜ ᱪᱷᱤ ᱥᱚᱝ ᱛᱮ ᱱᱤᱧ ᱪᱩ ᱧᱮᱝᱜᱩ ᱛᱟ ᱛᱤ ᱥᱟᱝ ᱢᱟᱱᱤ ᱟᱨᱤᱞ ᱢᱟᱝᱜᱟᱭ ᱫᱮᱞᱤ ᱱᱤ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱮ ᱛᱮᱞ ᱫᱚ ᱯᱮᱭᱟ ᱪᱷᱟ ᱯᱟᱨᱟ ᱛᱮ ᱚᱱᱟ ᱢᱚ
0: ᱱᱮᱨᱤ
1: ᱛᱟ ᱪᱤ ᱦᱤ ᱡᱤᱜᱟ ᱪᱤ ᱧᱮᱝᱜᱩ ᱫᱚ ᱛᱚᱥᱠ ᱢᱟᱱᱤ ᱡᱤᱜ ᱛᱟ ᱵᱤᱡᱤᱠ ᱱᱤ ᱱᱟᱨᱟ ᱭᱟᱨ ᱠᱩᱛᱢ ᱯᱟᱨ ᱫᱟ ᱠᱩᱥᱮ ᱠᱚᱞᱟ ᱡᱮ ᱛᱤᱱᱚ ᱱᱟᱛᱟ ᱢᱟᱝ ᱠᱷᱤ ᱛᱤ ᱥᱤ ᱡᱤᱜᱟ ᱛᱟ ᱧᱮᱝᱜᱩ ᱠᱷᱟᱨᱠᱤᱱ ᱯᱟᱨ ᱛᱚᱱᱮ ᱱᱤ ᱢᱟᱨ ᱛᱤᱱᱚ ᱱᱟ ᱭᱟᱨᱟ ᱡᱟ ᱠᱚ ᱪᱷᱟᱱ ᱡᱟ ᱜᱩᱱ ᱫᱚᱱ ᱨᱮ
0: ᱱᱮᱨᱤ
1: ᱛᱟ ᱛᱤᱱᱚ ᱱᱟ ᱡᱟᱨᱛᱤ ᱠᱩ ᱪᱷᱩ ᱪᱷᱩ ᱥᱤ ᱛᱮᱱ ᱨᱮ ᱟᱵᱟᱝ ᱠᱩᱨᱱ ᱫᱚ ᱟᱪᱩ ᱛᱟᱢᱟ ᱥᱚᱜ ᱜᱮ ᱪᱷᱟᱱ ᱡᱟ ᱩᱨᱮ ᱛᱟ ᱛᱚ ᱛᱚ ᱱᱤᱜᱟ ᱪᱤ ᱛᱟᱢᱟ ᱵᱮᱫ ᱫᱟᱣᱱᱟ ᱛᱟᱱ ᱫᱚ ᱭᱟᱨᱟ ᱡᱟ ᱠᱚ ᱪᱷᱟᱱ ᱡᱟ ᱩᱱᱟᱨ
0: ᱱᱮᱨᱤ
1: ᱡᱟ ᱠᱚ ᱟᱵᱟᱝ ᱠᱩᱨᱠᱟ ᱟᱪᱩ ᱜᱚ ᱛᱟ ᱱᱤᱱ ᱫᱩᱡ